check na zamisle sentuzinga rat kavanga na weza misle vo uzinga vo idvazinga fa magagam fianagam buntan lesle tiavelamis ma vita mamatkalangat minitra